سارے تو وڈا گرم ہے. کیوں وڈا ہے؟ پیاری ساتھ سنگت میرے تن گرو نانک پاتشاہ دے اندر بہت ہی غریبی ہے نمرتا. دنیا کیڑی چیز کا پوجن ہے؟ کسی جات دا، کسی پات دا، کسی پیخ دا پوجن ہے؟ نہیں، نمرتا. گرو نانک پاتشاہ نے کتے نہیں کیا کہ میں رب ہاں، میں گرو ہاں. گرو نانک پاتشاہ تو اپنے آپ کو نانک بچارا پیا کہ نانک غریب پیا کہ نانک سد پیا کہ جتھے بہت ہی نمرتا اتے مالک بھی بخش کی جائے گا. اس واسطے گرو نانک ہوتا نیویں تھان سے پانی اپنے آپ آ گیا. آپس کو جو جانے نیچا سو گریے حضرت عیسیٰ نے کیا ہے عیسائیوں نو کہ جس جی کسی نے رب نو ملنا ہے تو پہلے مینو ملے، میں رب دا دروازہ. حضرت عیسیٰ نے میں رب دا دروازہ اپنے آپ نو رب دا گیٹ کے بائبل چ لکھ کے حضرت محمد اپنے آپ نو پیغمبر کہہ کے تے کہندا میری امت میریاں بھیڈاں. پر گرو نانک نے کتے نہیں کیا کہ میں گرو. تیرا تن گرو نانک پاتشاہ پھر کی کرتا ہے جے کوئی بچھڑے ہویا سائیں تو مل جانا، ٹوٹا ہویا ملتا ہے انسان، تو صاحب جی نو پیار نال کہ میرا آ بھائی تینو واہگرو نال جوڑ دی. واہگرو اج بھی جوڑن واسطے مردانے نو کہیں بردانیا کہو میرا نرنکار ادا بھی پلا. مردانے نے ماڑا جہا منہ بنا کے کہا او گھوڑے تے جان والے گھوڑ سوار، میرا تو چت نہیں کردا پر کی کرا بابا مڑ مڑ پیا کہندا ہے او جانے تیرا بھی پلا. ادھر گھوڑے نو پجائی جاندا نرنکار دی نے گھوڑے نے ٹھڈا لیا، گھوڑا ڈگ پیا، ڈگدیا گھوڑے دے پران نکل، بھی چوٹ لگی، اٹھے بڑا گھابرے. یہ کی ہویا؟ چنگا پہلا گھوڑا سی ڈگدیا ہی مر گیا، ہن کی کراں؟ پھر اس نے کی کیتا؟ موئے گھوڑے تو کاٹھی لا کے سر پہ رکھ. یہ نام سی کروڑیا سی، کروڑا پتی مایا دے کول بڑی سی پر شوم بڑا سی. شوم دی اوستھا کسی نے بیان کیتی ہے، کرپن پوچھے شوم سے تم کیوں بھیا حیران. شوم نو کسی نے پوچھا بھی حیران کیوں ہے اج، جاں کچھ تیرا تن گیا، جاں کچھ کیا دان؟ شوم کہن لگا نہیں، نہ کچھ میرا تن گیا نہ میں کیا دان، پر ایک دان کرے دے انہوں ویک کے نکل گیا میرے پران. گردوارے واسطے ادرائی پہ ہوتی سی، میں چلا گیا کچھ $500 پیا دے کوئی ہزار، چوب کہنے لگا میں ویک ویک ہی ہرا. آپ نہ دے چلو بھر پانی تہ مندے جے گنگا. ایسے بھی انسان تہن دنیا چل آپ چنگیائی پلے نہیں بنتے، چنگے کام کرنے والے تو نکتا چی نہیں کرتے. کروڑی والی شوز کافی سر پہ چک لی تے واپس مڑ گئے. مردانے نے دوروں ویکھیا، مردانہ اٹھ کے کھڑا. حضور کہن لگے مردانے کی گل ہے؟ کالا پی گئے پاتشاہ ویکھو جی نے مینو ٹھڈا ماریا سی تے تہنوں پرائی کہا سی آ رہے ہیں، پتا نہیں گھوڑا کدھر گیا، کاٹھی سر سے چکی آؤں. ادو کہن لگے مردانے آؤں نے. مردانے نے کیا مہاراج اگے میں تا حکم منی تو ہوں تھی میری بےنتی منو. مردانے تو کی کہنا ہے؟ مردانے نے کیا مہاراج یہ ہے کلا تے آپ سکھ نال ہاں تین، جی تھی تے بھائی بالا دیا کدے باہواں فل لو نا
ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲੂੰ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਰਬਾਬ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਬਣਿਆ ਮਰਦਾਨੇ ਆ, ਮਾਰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਅਣਿਆਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਛੀ ਕੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਖਤਾ ਕਰ ਜਾ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਸਕ। ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੀ, ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਗਲਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਰੋੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਹੈ।

کمر کٹارا بوکڑا بوکے کا ہسوارا. گرو نہ کیجے نان کا مت سر آلو کروڑیا. تو کہڑی چیز کا مان کر جوانی دا. اے جوانی سدا نہیں رہی, آؤ ہے چلی جائے. اے جھوٹا حکومت کا مان کر دے. اس سنسار چ وڈے وڈے راجے مہاراجے آئے جنہ کا نام و نشان نہیں ہے. مایا دا مان کرنا یہ بھی جھوٹا مان. مایا یہ تو چلتا پانی, یہ مان بھی کی درمکار نے تین منشا جنم دتا. چنگے کام کرنے ہومے ہنکار پھر رہے ہیں. یاد رکھ ایک دن پچھتا ہے صاحب کا پوتر پاؤن اپدیش اس میں کروڑی پتھر ورگا من پانی کاٹھی سر کو رکھ دیتی. دوجی چھن وچ میرے تن گرو نانک پاتشاہ کے چرنا سے دسیا. روز لگ پاتشاہ میرے بخش لو میں پاپی. میرے کولوں کل ہو گئے اپنے چہرے کے داغ جڑے دس دن کے شیشے کول جائیے. شیشے کول نہ جائیے تو پتہ ہی نہیں لگتا. اسی طرح اپنے کیتے کرم جڑے ہیں انہوں کا پتا تا لگتا ہے کہ کسی مہاپرش کے درشن ہو جائے. مہاپرشوں کا جیون صاف شیشہ ہوتا ہے. آج تن گرو نانک پاتشاہ جی درمکاری جوت بابے کے درشن کر کے کروڑیا رو رہی کبا مار کے روئی جاتا ہے. کہ پاتشاہ میرے بخش ارداس کر رہے آو آپ بھی کریے. کس طرح کروڑیا نالے روڈ ہے تے نالے پڑھنا. پہلا سیوک بولے گا پیچھے ساری سمجھ.

صحیح جو گرو کا دیش صاحب نے کروڑی سے بخش اور اسی بھی اس دیش کو نردیش بچائیے کمائی کریے تاکہ ساڈا بھی جیون سفل پھر سانو سدا واسطے کی ملے گا ساڈا یہ لوگ سکھیے اور لوگ سہیلے اور پیری سات سنگت جتنے ہوسٹل دیا سنگت یہ گردوارا صاحب کے پربندوں کے حکم نال داس روز آپ جی کے درشن کرتا ہے تو آپ شبد دوارا گرو نال تو اج گرو دروار صاحب امریکن سنگھ یہ گرو پیارا جتا یہ بھی اتنے یہ بھی سارے ویر انبھائی گرو نانک پتا ہے ایک پتا ایک اس کے ہو پارک تو میرا گرو جو گرو نانک دا سکھ گرو کی مریادا رہے گا بھائی وہ کوئی وس نہیں ہے سارے باپو کے بچے ہیں تو گرو پیارے بھی آئے ہیں تو شبد ایک شبد کی حاضری وہ لگوان گے اس کو کیرتن کی سماپتی امر کرے کا پروگرام بھی ہے کل شام جس طرح روٹین کر رہی ہے اسی طرح کیرتن سن گرو نانک پاتشاہ آپ جی بھی مہان مہان بخشش دوارا برخردار گرمکھ پیارے گرسکھ آپ جی نے بخشے خزانے کیرتن بھی بھیج شبد آدر کر دے ڈالر اردار کرا دے میرے انتر جانے گرو نانک جی آپ اپنے گرسکھان بچیاں سکھی جیون سدا چڑھیا کلا بخشو آؤ فتح جلاؤ پیار واحگی کا خالصہ واحگی کی طرح سے